ane pe me ye raza yo waza wa ye biara ma hen o san do no apon hen no fe obonofo ifisu ni mo na san ne pe ye won kan e wazina ane pe se en creta se ane pe bo je bi da fo se yen mo ane pe teche me de num ane pe tum dan dan won tum ga kan won tum ma won sa do a no ye baza o baza ko se me crei ye raza yo na ma zo mu mu ina shin zin kon kon no ane pe da wo de ye ni senti ni ruade nja wa man jiji asede benedi mi ruade ni ina ye wati e se na papa ayi bi amame na o